0: अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य दृश्यश्रव्यान्तर्जालीयमाध्यमेन विकसितभारतसङ्कल्पाभियानस्यान्तर्गतं नशामुक्तयुव अभियानस्य शुभारम्भं करिष्यति। जनभागीदारीत्येतस्याभियानस्य शतसप्ताहसमापनोपलक्ष्ये एतत् अभियानं प्रवृत्यते। अस्मिन् कार्यक्रमे देशस्य 10,000-अधिकस्थानेभ्यः युवानः सहभागं करिष्यन्ति। अस्य पदक्षेपस्य उद्देश्यं युवकान् मादकद्रव्यदुरुपयोगात् दूरं स्थातुं प्रेरयितुं तथा स्वसमाजेषु सकारात्मकसामाजिकपरिवर्तनस्य प्रवर्तकान् भवितुं प्रोत्साहयितुं च इत्यस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी विज्ञानप्रौद्योगिकीक्रीडाक्षेत्रेषु सफलतां प्राप्तवतां भारतीययूनां प्रशंसाम् अकरोत्। सहैव तान् जलसंरक्षणे, प्राकृतिकसम्पदः संवर्धने, भारतीयकलावस्तूनां संरक्षणे च योगदानं दातुम् आहूतवान्। सः ह्यः मैसूरुनगरे स्वामीविवेकानन्दसांस्कृतिकयुवकेन्द्रस्य विवेकस्मारकस्य उद्घाटनानन्तरम् एतद् अवदत्। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् स्वामीविवेकानन्दस्य विचाराः युवकानां सशक्तिकरणं राष्ट्रनिर्माणं च प्रोत्साहयन्ति। उज्बेकिस्तानस्य विदेशमन्त्री सईदोव बख्तियार ओदिलोविच इत्येषः अद्यारभ्य अस्य मासस्य 5 दिनाङ्कपर्यन्तं भारतस्य आधिकारिकयात्रायां भविष्यति। विदेशमन्त्रालयानुसारं स्वयात्रावधौ असौ राष्ट्रपतिपदासीनया द्रौपदी मुर्मू वर्यया सह शिष्टाचारोपसङ्गमार्थं मेलिष्यति। सहैव विदेशमन्त्रिणा डॉ एस जयशंकरेण सह अपि वार्तालापं करिष्यति। सः नवदिल्ल्याम् आयोजिते वाणिज्यमञ्चे अपि भागं ग्रहीष्यति। केन्द्रप्रशासनेन करविभागान्तर्गतम् अतिरिक्त अंशभागत्वेन राज्यसर्वकारेभ्यः 21,90,91,00,000,00,000 रूप्यकाणि वितरितानि। वित्तमन्त्रालयेन एकस्मिन् वक्तव्ये प्रोक्तं यत् अस्य अतिरिक्तांशभागस्य उद्देश्यं राज्येभ्यः द्रव्यगतविकासव्ययं वर्धयितुम् अवसरं प्रदानम् इत्यस्ति। मन्त्रालयपक्षतः निस्सारितस्य राज्यक्रमस्य विवरणानुसारम् उत्तरप्रदेशः सर्वाधिकम् 28,21,00,000 रूप्यकाणि अलभत। तदनन्तरं बिहारराज्यं 45,00,800,000 रूप्यकाणि अथ च मध्यप्रदेशराज्यं 10,00,000 रूप्यकाणि प्राप्नोत्। पश्चिमबंगालराज्यं 66,00,780,000 रूप्यकाणि, महाराष्ट्रराज्यं च 22,00,070,000 रूप्यकाणि अलभत। ग्लास्गोनगरे प्रवर्तमानासु राष्ट्रमण्डलक्रीडासु भारतम् 41 पदकैः सह पदकतालिकायां चतुर्थस्थानम् अधिगतवत्। भारतस्य पदकतालिकायाम् अधुना 13 स्वर्णपदकानि, 17 रजतपदकानि, 9 कांस्यपदकानि च सन्ति। भारतस्य नूतनपदकं 5,000-मीटरमितायां धावनस्पर्धायां गुलवीरसिंहेन प्राप्तं कांस्यपदकम् अस्ति। मुष्टामुष्टिस्पर्धासु भारतेन उत्कृष्टं प्रदर्शनं कृतं, यत्र 7 स्वर्णपदकानि तथा 3 रजतपदकानि प्राप्तानि। पैरा एथलेटिक्स इत्येतस्मिन्नपि भारतेन ऐतिहासिकी उपलब्धिः सम्प्राप्ता। पुरुषाणां शॉट्पुट F57 इत्येतस्यां स्पर्धायां सोमन राणा स्वर्णपदकं, शुभम जुयालः च रजतपदकं प्राप्तवान्। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य कर्नाटक, केरल, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, उपहिमालयीय पश्चिम बंगाल, सिक्किमेषु अतिवृष्ट्यै नारंगवर्णीया संचेतना प्रसारिता। तथैव दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, अंडमान निकोबार द्वीप समूहेषु अपि अतिवृष्टिः व्यक्तीकृता इति वार्ताः।
1: नमस्कार,

0: नमोनाट्य हा कार्यक्रम आपण ऐकत होतात. ए आय आर मराठी डी टी एच उपग्रह वाहिनीवरून आणि न्यूज ऑन ए आय आर या लाईव्ह मोबाईल ॲपवरूनही. 3:42 होत आहेत. प्रसारित करत आहोत संस्कृत कार्यक्रम संस्कृत वाणी.
1: श्रोतेहो नमस्कार. आपल्या आजच्या संस्कृत वाणी या कार्यक्रमात आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत. श्रोतेहो, आपल्याला सगळ्यांना माहितीच आहे की लोकमान्य टिळक हे महान नेते होऊन गेले. लोकमान्य टिळकांच्या पुण्यतिथीनिमित्त आज आपण ऐकणार आहोत डॉक्टर अमृता नातूर यांचं संस्कृतमधून भाषण. शीर्षक आहे स्मरणम लोकमान्यानाम.
2: असंतोषस्यायन जनक इति निंदा स्तुतिरभूत जनानाम हिंदस्या भवदनभिषिक्तो नरपतिहि मतो हौतात्म्यस्य प्रथिततम आदर्श इति यो नमस्कुर्वे बालं तिलककुलरत्नं नरवरम्. लोकनायकानां बापूजी अणे वर्याणां तिलक यशोर्णव इति महाकाव्ये समाविष्ट श्लोकोयम्. लोकमान्य तिलकवर्यः रत्नागिर्यां 650-18 वर्षे जुलै मासस्य 23 दिनांके जनिम लभत. अपि च 20-19 वर्षे ऑगस्ट मासस्य प्रथमे दिवसे तस्य निधनं संवृत्तम्. स सर्वदा जनानां नेता इति ज्ञायते स्म. तत्पूर्वतनपीठिकायां ये नेतारः आसन् ते बहुशः शिक्षितवर्गस्य अपि च उच्चमध्यमवर्गस्य नेतारः इति ख्यायन्ते स्म. किन्तु तिलकवर्यः तादृशनेता यः सर्वदा जनानां मध्ये तिष्ठति स्म, जनानां कृते कार्यं करोति स्म. रत्नागिर्यां तस्य शिक्षणम् अभवत्. तदनन्तरञ्च तस्य वयसः 16 वर्षे एव तस्य पितुः स्वर्गवासः अभवत्. अथ तदनन्तरं सः पुण्यपत्तने डेक्कन् महाविद्यालये प्रविष्टः. तत्र गणिते प्रथमवर्गे कलाशाखायाः पदवीं स सम्प्राप्तवान्. अपि च तदुत्तरम् एम् ए इति पदवी स्वीकर्तव्या अथवा LLB इति पदवी स्वीकर्तव्या इति मनसो द्विधायां संवृत्तायां तेन LLB स्वीकृतम्. फर्ग्युसन् महाविद्यालयः बहु शीघ्रमेव नगरस्य अथवा प्रान्तस्य नितरां महत्वपूर्णं महाविद्यालयं संवृत्तम्. अथ सामाजिककार्यं प्रथमं, राजकीयं वा कार्यं प्रथमम् इति विवादे संवृत्ते तिलकवर्येण डेक्कन् एजुकेशन् सोसैटी त्यक्ता. अपि च स्वकीयं पत्रं मराठा इति तेन सम्पादितम्. केसरी इति डेक्कन् एजुकेशन् सोसैटी द्वारा चाल्यमानं पत्रमपि तेन क्रीतम्. अपि च राजनीतिककार्ये तस्य प्रवेशः इतोऽप्यवर्धत. तस्मिन् काले तेन तदानीन्तनैः नेतृभिः महान् सङ्घर्षः कृतः. तत्र प्रथमं नाम न्यायमूर्तेः महादेव गोविन्द रानडेवर्यस्य समुपतिष्ठति. रानडेवर्यः अपि समाजसुधारकः आसीत्, किन्तु शासने तस्य विश्वासः. तिलकवर्यः तं विश्वासं तत्र स्थापयितुं नेच्छति स्म. अतः यत्किमपि सामाजिकं सुधारकार्यं करणीयं तज्जनैः स्वयं करणीयं, न तु शासनस्य साहाय्येन इति तस्य मतमासीत्. स भारतीयराष्ट्रियकाङ्ग्रेस्मध्ये प्रवेशं स्वीकृतवान्. अथ 96-18 वर्षे यदा पुण्यपत्तने प्लेग इति व्याधिनः प्रादुर्भावः अभवत् तदानीं तिलकमहोदयेन स्वकीय केसरी मराठा पत्रयोः नैकेः लेखाः लिखिताः, ये वस्तुतः ब्रिटिशजनैः राजद्रोहः इति अदृश्यन्त. अथ पुण्यपत्तनीय प्लेग अधिकारी वाल्टर चार्ल्स रैंड इत्यस्य हत्या अभवत्. सा हत्या तिलकमहोदयेन एव कारिता इति शासनस्य विश्वासः आसीत्. किन्तु न सा वस्तुस्थितिः न चापि तादृशं किमपि प्रमाणं शासनेन लब्धम्. अथ ये तत्र हत्याकर्तारः आसन् ते सर्वेऽपि तिलकमहोदयं जानन्ति स्म. ते तस्य समर्थका अपि आसन्। अपि च ते के इति तिलकमहोदयोऽपि जानाति स्म। तेषु केषाञ्चन कृते साहाय्यम् अपि तेन कृतम्। किन्तु तदानीं तिलकमहोदयेन द्वितीयः कारावासः सहनीयः आपतत्। तदनन्तरं तस्य राजनीतिकं कार्यं नितरां प्रावर्धत। तत्पूर्वमेव तेन गणेशोत्सवः सार्वजनिकरीत्या प्रारब्धः आसीत्। अपि च छत्रपतिशिवाजीमहाराजस्य जयन्त्युत्सवः अपि सार्वजनिकरीत्या प्रारब्धः आसीत्। वङ्गभङ्गस्य विरोधे 1595 वर्षे यदा आन्दोलनं प्रावर्तत, तदानीमेव भारतीयराष्ट्रियमहासभायाम् एकं द्वैतं प्रवृत्तम्। तत्र उग्रमतवादिनः, मध्यममतवादिनश्च इति। यदि आङ्ग्लभाषया रैडिकल् मॉडरेट् इति कथ्यते। तिलकमहोदयस्तु उग्रमतवादी आसीत्। किन्तु कांग्रेस् मध्ये मध्यममतवादीनां बाहुल्यम्। अतः सः कांग्रेस्तः बहिर्गतवान्। किन्तु पितामह दादाभाई नवरोजी महोदयः, यः कांग्रेस् अध्यक्षः आसीत्, स कांग्रेस् भूमिकां किञ्चित् परिवर्तयितुं प्रयतितवानपि। अथ मोर्ले मिण्टो सुधारणानां तत्र उद्घोषणाम् अभवत्। तदानीमेव देशे क्रान्तिकारीणामपि कार्यं महता परिमाणेन वर्धते स्म। एतत् किमर्थं वर्धते इति चेत्, शासनेन यः अन्यायः प्रजोपरि क्रियते तेनैव क्रान्तिकारिमार्गः वर्धतेतराम् इति तिलकमहोदयस्य प्रतिपादनमासीत्। एतादृंशि तस्य प्रतिपादनानि केसरी मराठापत्रयोः प्रकाशितान्यभवन्। तानि आदाय शासनेन राजद्रोहस्य तृतीयः अभियोगः तस्मिन् रूपितः। तस्मिंश्च अभियोगे तस्मै षड्वर्षाणां कारावासं प्रदाय मण्डाले इत्यत्र सः प्रेषितः। मण्डाले मध्ये तिलकमहोदयेन कार्यान्तराणि तु कृतानि एव, किन्तु स्वकीयो जगन्मान्यः गीतारहस्यग्रन्थः तेन तत्र व्यरचि। गीतारहस्यग्रन्थस्यापि उद्दिष्टन् न केवलं गीताध्ययनम् अपि तु गीतामाध्यमेन राष्ट्रियजागरणं भवेत्, स्वाधीनता च निकटम् आयातु इति तस्य उद्दिष्टमासीत्। वर्षषट्कं तत्र उषित्वा तेन स्वविचारेषु ईषत्

0: परिवर्तनम् आनीतम्। अपि च होमरूल इति संकल्पनाम् आदाय तेन अग्रिमं स्वकीयं कार्यं प्रवर्तितम्। डोमिनियन स्टेटस इत्युक्ते ब्रिटिश शासनान्तर्गतं भारतीयानां स्वायत्तता इति तेन स्वकीयं प्राप्यमानम् उद्दिष्टं निर्धारितम्। तदानीमेव लखनऊ नगरे संजाते कांग्रेस अधिवेशने जिना महोदयेन सह तस्य सन्धिरभवत्, येन कांग्रेस पुनः एकीभूता। अथ वैलेंटाइन चिरोल इत्येकः पत्रकारः तं भारतीयस्य असंतोषस्य जनकः इति वर्णितवान्। तद्विरोधे तिलकमहोदयेन अभियोगः कृतः। भारतस्य तदानीन्तने सर्वोच्चन्यायपीठे इत्युक्ते इंग्लैंडस्थिते प्रिवी काउंसिल इत्यत्र नीतः। प्रिवी काउंसिल मध्ये वैलेंटाइन चिरोलम् अवलम्ब्य अभियोगकरणं तु एकमासीत्, किन्तु तदाधारेण तिलकमहोदयेन इंग्लैंडमध्ये विपक्षिदलं यदासीत् लेबर पार्टी श्रमिकपक्षः, तस्य नेतृभिः साकं मन्त्रणाः कृताः येन यदा अग्रिमे काले तत्र श्रमिकदलस्य शासनं प्रावर्तत तदानीं भारताय स्वायत्तता सुकरा अभवत्। यदा च भारतेन अन्तिमतः स्वातन्त्र्यं प्राप्तम् तदानीमपि इंग्लैंडमध्ये श्रमिकदलं लेबर पार्टी एव सत्तारूढ आसीत् इति न सा केवला यदृच्छागता घटना, अपि तु नैकैः नेतृभिः विशिष्य तिलकमहोदयेन कृतानां बीजारोपणानामेव तत्र प्रभावः आसीत् इति वक्तुं शक्यते। विचारम् एनम् आदाय तेन संस्कृते तस्याः कारिकायाः रचना अपि कृता। यदा तदनन्तरं सांख्यकारिकायाः एका सम्पूर्णा पाण्डुलिपिः सम्प्राप्ता तदानीम् अहो आश्चर्यं दृष्टं विद्वद्भिः यत् तादृशश्लोकः अथवा स एव श्लोकः तस्यां पाण्डुलिप्यां वर्तत एव इति। तर्हि तिलकमहोदयः न केवलं परिश्रमी आसीत्, न केवलं विचारी आसीत्, न केवलं उद्यमी आसीत्, न केवलं जनानां जागरणशीलः आसीत्, किन्तु स अत्यन्तं प्रतिभावानपि आसीत् इत्यनेन दृश्यते। तस्मात् सम्प्राप्तः यः दायः अस्मत्सविधे वर्तते स सर्वदा अस्माकं मार्गदर्शनाय उपयोगी सेत्स्यति इत्यत्र न संशयलेशः। तस्य स्मरणं विधाय तस्मै च आदराञ्जलिः समर्प्य विरमामि भाषणप्रसङ्गात्।
1: श्रोते हो, आताच आपण डॉक्टर अमृता नातू यांचं संस्कृतमधून भाषण ऐकलं। शीर्षक होतं स्मरणम लोकमान्यानाम। आता आपण यानंतर ऐकणार आहोत डॉक्टर भाग्यलता पाटसकर यांची संस्कृत कथा। शीर्षक आहे नर्मदा परिक्रमा।
2: परमानंद ट्रॅव्हल्स कार्यालये दूरध्वनी ही अद्य आ प्रातर व्यस्तो व्यग्रश्च। हॅलो हॅलो परमानंद ट्रॅव्हल्स, एवमेव अहम सुशीला, नर्मदा परिक्रमा विषये प्रष्टुमिच्छामि। इति काचन सुशीला। स्वागतं भवत्यै, अस्माभिरेव नर्मदा परिक्रमा यात्रा आयोज्यते। कथमत्र भवत्या ज्ञातम्? इति व्यवस्थापको विशेषरूपेण सावधानचित्तो भूत्वा अवदत्। स्वासनमपि तेन अत्राभ्यन्तरे सुष्ठु कृतम्। मम ननान्दुर् देवरूपत्नी अचिरादेव भवदायोजिताया यात्रायाः प्रत्यागता, तया निवेदितम्। अयि भोः, किमिदं सत्यम्? किञ्चित् स्वरभङ्गेण सा पृष्टवती। किम् किम् किमर्थं पिपृच्छ? इति दक्षतरो व्यवस्थापकः। एवं श्रुतं यत् यात्रायां किल साक्षात् दर्शनं सञ्जातं नर्मदादेव्याः? एकस्मिन्नेव प्रश्वासे सा उक्तवती, भगिनी सत्यमिदं, स तु अस्माकं विशेषः, सात्विकानां भक्तानां भक्तवत्सलः खलु। इति सानन्दविजयम् अचकात् नेत्रद्वयं तस्य व्यवस्थापकस्य। अहमपि इच्छामि नर्मदा मातुर्दर्शनम्। कदा पुनः प्रारभेत यात्रा? अपि च कच्चित् भवेद्वा साक्षात् दर्शनम्? इति सुशीला। स्वागतं भवत्यै,

आगच्छतु भवती, अचिरादेव यात्रां प्रारिप्सुः अहं निवेदयामि इति व्यवस्थापकेन निश्चितेन स्वरेण उक्तम्। आम् आम्, धन्यवादः इति ट्रावेल् स्वामिना मनसि किमपि निर्धार्य उक्तम्। अयि भोः, अहं पदभ्रमणलोलुपः, अवश्यमागमिष्यामि, श्वः मिलामः, वैज्ञानिकेन आमन्त्रितम्। एवम् एकः, द्वौ, त्रयः, दश एवं विंशति जनाः एकस्मिन्नेव दिने नर्मदा परिक्रमा यात्रायै सिद्धाः। समानया प्रेरणया नर्मदा मातुः साक्षात् दर्शनम् भविता इति। नर्मदे हर, नर्मदे हर इति उद्घोषयन्ती यात्रा प्रक्रान्ता। यथासमयम् ओङ्कारेश्वरः प्राप्तः। परिक्रमायाः यथाशास्त्रम् संकल्पो ब्राह्मणद्वारा विहितः। मार्गे भगवत भजनं विना नान्यत् किमपि श्रावितं कृतं वा। यात्रा स्वामी तु स्वयं निमीलित लोचनः बद्धासनः। स कदाचित् नर्मदा मातुश्चित्रमुद्दिश्य साश्रु प्रलपितवान् मातर। एतावन्तः श्रद्धालवः त्वां द्रष्टुं समुपागताः, तान् समाधेहि नर्मदे हर इति। पर्युत्सुकापि यात्राकारिणः मनसि समाहिताः, यथासमयम् भोजनादि सेवया च सन्तुष्टाः। कदाचित् मार्गाभ्यन्तरे ट्रावेल् स्वामी मुखमुद्घाटितवान्, अयि श्रूयताम्, विगतायां यात्रायां मम पितुः गुरुचरणा उपस्थिताः सन्, अतीव सात्विका, अध्यात्मे अधिकारिणश्च। मम तु तावती श्रद्धा नासीत्, तथापि पित्रादिष्टोऽहम्। तव ट्रावेल्स् वर्तते, सर्वान्नयसि, मम गुरुनपि सेव। तदा आनीता ते मया यात्रायाम्। सर्वकालं यावत् ध्यानपरा मौनव्रताः, अयि तेषाम् उपस्थित्या ननु विलक्षणमासीत् वातावरणम् याने, अद्यापि स्मर्यते मया। स्तब्धः ट्रावेल् स्वामी, कुत्र वर्तन्ते गुरुचरणाद्य इति काचन स्वाभाविकी पृच्छा। शान्ताः गुरुचरणाः, शान्ताः नर्मदा मातुर्दर्शनेन उन्मना इव जाताः। भावावेगेन आत्मा समर्पितस्तैः मातुश्चरणे, प्रवाहे निमग्नान अद्यापि प्राप्ताः इति ट्रावेल् स्वामी सगद्गदम् अवदत्। हम हो अद्भुतमिदम्, अविश्वसनीयम्, तथापि निराकर्तुम् दुष्करम्। वैज्ञानिकः उदगिरत्, नर्मदा माता कदाचित् गुरुदेवन् द्रष्टुम् समागता स्यात्, धन्या खलु ते इति कश्चन श्रद्धालुः। यत्किमपि भवतु, अधुनापि दर्शनम् भवतु इति तीव्रा इच्छा अस्माकम् इति सर्वेषाम् मनसि एकेनैव विचारेण युगपत् पदम् कृतम्। शनैः शनैः मार्गमाक्रमन्ती यात्रा दक्षिणतीरे शूलपाणिकान्तारम् प्रविष्टा। दिवापि रश्मयः यत्र प्रवेष्टुम् बिभ्यति एतावत् घोरम् काननम्। घोररूपाः शबरा यत्र तत्र विचरन्ति। एकतः कल्लोलिनी नर्मदा, अन्यतस्तमो भीमम् निर्मक्षिकमरण्यम्। परम् मातुः कृपया शूलपाणिकान्तारम् अतिगतम्। सर्वैः सकार्तज्ञम् भगवती नर्मदा प्रार्थिता। यात्रा पुरतः प्रस्थिता, रेवासागर सङ्गमो नावातिक्रान्तः। अधुना उत्तरतीरेण प्रक्रामन्ती आसीत् यात्रा, गरुडेश्वरः प्रणतः। पुनरेकवारम् औत्तरम् शूलपाणिकान्तारम् सम्प्राप्तम्, घोरतरम्, धन्वीभिः शबरैः बहुलम्। कदाचित् ट्रावेल् स्वामी यानचालकम् अवदत्, अयि भोः, बहोः कालादारभ्य वाहनम् चालयसि, दीर्घमिदम् काननम्, यानान्यपि विरलानि, विश्रम अधुना, अहम् चालयामि इति। अन्येद्युः शङ्कितेन ट्रावेल् स्वामिना उक्तम्, मन्ये मार्गभ्रष्टा वयम्, मार्गोऽयम् न दृष्टपूर्वो भाति। एतादृशम् जीर्णम् कुटीरम्, एते बृहत् पाषाणखण्डाः न मया स्मर्यन्ते, अपि च पद्धतिरियम् यानमार्गोऽपि न दृश्यते। मार्गभ्रष्टा वयम्, सर्वथैव मार्गभ्रष्टा वयम्। अधुना मातैव शरणम्, नर्मदे हर, नर्मदे हर इति। सर्वे मनसि भीताः, तथापि तैः अनुद्घोषितम् नर्मदे हर, नर्मदे हर। ततः यात्रा स्वामी अवदत्, अल्पकालं यावत् अत्रैव स्थित्वा पश्यामः, कश्चित् गच्छन् वा आगच्छन् वा पथप्रदर्शको भवेत्। बहोः कालाद् याने उपविष्टा जनाः अधुना जामिताक्रान्ताः। यानाद् बहिर अवरुह्य इतस्ततः आहिण्डामः इति वैज्ञानिकेन प्रस्तुतम्। उपतीरम् आगन्तव्यम्, गाढमत्र पात्रम्, प्रवाहे च मकराः सन्ति इति श्रूयते किल।

0: इति ट्रैवल स्वामिना आदिष्टम्। विशालं पवित्रं नर्मदं पात्रं दृष्ट्वा भक्तिभाविताः केचन, तथापि बहवश्चिन्तया भीत्या च आविष्टाः। ट्रैवल स्वामी स्थिरः शान्तश्च दूरदर्शकं गृहीत्वा काञ्चन जनान् पारे नर्मदं किमपि किमपि दर्शयन् आसीत्। अद्यावधि इष्टमार्गस्य न गन्धोऽपि लब्धः। अकस्मात् उच्चैरवदत् सः, अहो पश्यतु पश्यतु, किमपि दृश्यते जलप्रवाहे, दूरे दूरे, तत्र तत्र दूरे किमपि दृश्यते, चलन्निव वा, स्थितं वा, अहो पश्यतु, कदाचित् पश्यतु, हा हा, किमपि दृश्यते, अयि किं मनुष्याकृतिरिव, अये स्त्री वा, अहो स्त्री, स्त्री, स्त्री, यम स्त्री, निमज्जति निमज्जति, अये पातव्या पातव्या, कथं गता? अधुना सर्वैर्निरीक्षणं प्रारब्धम्। आ उपतीरम् आगच्छतु, अपसरतु अपसरतु, यात्रा स्वामी उच्चैरादिशत्। अधुना न भीतः दृष्टः सः, अयि चलन्तीव लक्ष्यते सा स्त्री, अरे हस्तचालनेन किमपि सूचयति वा? न न, निमज्जतीव दृश्यते, निमज्जतीव दृश्यते, अतः हस्तं प्रसार्य तरितुं प्रयतते। हा हा, स्यात् नाम, एवं दक्षिणहस्तं दर्शयति, वामं कदाचित् प्रत्यावर्तयते, अरे समीपम् आगता वा? हा दूरं दूरं दूरम् अपसरतु, यात्रा स्वामी उद्विग्नैव आक्रोशत्। हं हो, सुन्दरीव लक्ष्यते, आभूषिता, अरे तेजस्विनी अपि, कयाचन उक्तम्। एवं कल्लोलिन्यास्तीरे महान् कोलाहलः सञ्जातः। अरे कदाचित् सा मार्गं दर्शयन्ती स्यात् हस्तचालनेन, एवम् अग्रे गन्तव्यम्, ततो दक्षिणेन, ततो वामतः इति। अधुना इदं प्रथमतया मुखम् उद्घाटितवान् वाहन चालकः। एवमेवं, तर्हि त्वर्यताम् त्वर्यताम्, तमसा क्रान्तमिदम्, चलतु चलतु, नर्मदे हर नर्मदे हर इति। यात्रा स्वामी ससंभ्रमम् ताम् नमस्कुर्वन् आह, मन्ये इयमेव साक्षात् नर्मदा माता, मार्गभ्रष्टान् अस्मान् मार्गम् दर्शयितुम् समुपागता इति। धार्मिकेण उक्तम्, हा नर्मदा माता, नर्मदा माता, नर्मदा माता दृष्टा, नर्मदे हर नर्मदे हर इति घोषो ननु नभो भीत्वा गगनमचुम्बत्, प्रणमत, स्तोत्राणि पठत, पुष्पाणि अर्पयत, वस्त्राणि समर्पयत, पूजाम् रचयत, ससंभ्रमः सम्मर्दः। अधुना तया मनुष्याकृत्या सवेगम् हस्तचालनम् प्रारब्धम्। चलतु चलतु इति यात्रा स्वामिना वाहनम् सज्जीकृतमपि, ध्वनिः ध्मातः, अपि च यानम् चालयितमपि, हेलया सर्वे यानम् आरोहिताः, यानम् च सवेगम् निष्क्रान्तम्। हम हो, मातुः साक्षात् दर्शनम् सञ्जातम्। जिज्ञासूनाम् विचिकित्सा मौनम् अभजत्, श्रद्धालूनाम् च भावः वैखरीम् अभजत्। नर्मदे हर नर्मदे हर इति। यानम् महता वेगेन धावदासीत्, अग्रे दक्षिणतः वामेन अग्रे, एवम् किमपि किमपि यानचालकः मध्ये मध्ये भणन् आसीत्। अहो आश्चर्यम्, प्राप्ता वयम् विश्रामगृहम्, तथापि रिक्तम् वर्तते इदम्। अस्तु तर्हि, आश्वस्ताः सर्वे वयम्, मात्रा मार्गोदर्शितः, दर्शनम् सञ्जातम्, धन्या खलु वयम् इति। एवम् समुद्भूते कोलाहले यात्रा स्वामी सहसा अवदत्, अयि भोः, मम तु तत् मार्गम् दूरदर्शकम् विस्मृतम्, तत्र तीरे मया गन्तव्यम्, मया गन्तव्यम्, यूयमत्र सुरक्षिताः, सपद्येव प्रत्यागमिष्यामि। तत्क्षणम् प्रस्थितः सः यानेन, अयि भोः, आगतः, किमिदम् एतावदेव धनम्, अधुना अधिकम् अपेक्ष्यते इति सा अवदत्। एतावदेव निर्धारितम् गते समये, अस्मिन् समये मया वस्त्रभूषणादिकमपि प्रदत्तम्, गृहाण गृहाण मया गन्तव्यम् इति सः अवदत् किञ्चित् क्रोधेन। किम्, मम कारणादागता एते जनाः, मत्कारणात् प्रसिद्धिस्ते, अपि च धनं तु एतावदेव स्वल्पम्, न मे मतम्, देहि अधिकम् इति सा दृढम्। नहि ददामि इति सः दृढतरम्। वाह, अद्य कियन्तम् कालम् यावत् माम् जले उपवेशितवान्, चालितवान्, तत् किम् एतावता अल्पेन धनेन? शृणु रे, विगतायाम् यात्रायाम् मम मूकम् स्थविरम् जले त्वमपानुदः पातितः सः, स्थविरस्य मस्तके हानिः सञ्जाता, उपचारार्थम् महान् धनव्ययः अभवत्, को ददाति? तव जनका? उत्तरोत्तरम् तस्याः स्वरः आरोहन्निव आसीत्। तूष्णीम् तूष्णीम्, सः अवदत्, प्रथमम् धनम् देहि, तदनन्तरम् तूष्णीम्, अन्यथा? अन्यथा किम्? किम् करोषि? उन्मत्ते शबरी त्वम्, दारिद्र्योपहता, मत्कारणा धनवती संजाता प्राप्ते धने अधुना लोभस्ते वर्धते। मदन्यः कस्त्वाम् पृच्छति अपि च माम् अवमन्यसे? नैव ददामि इतोप्यधिकम्, गृहाण वा त्यज वा अहम् प्रतिनिवर्ते इति सः। एवं वा, तर्हि कथयामि ते यात्रिणः, धूर्तोऽयम् मामेव नर्मदाच्छद्मेन दर्शयति, छलयति च सर्वान्। अधुनैव गत्वा कथयामि, उच्चैः कथयामि, अरे नाहम् बिभेमि कस्मात् इति सा प्रस्थिता उच्चैः किमपि किमपि प्रलपन्ति। अयि नर्मदे मातर, तूष्णीम् तिष्ठ, तूष्णीम् तिष्ठ, गृहाण गृहाण धनमिदम् इति अधुना तस्य स्वरः अपहतः। देहि अपि च शृणुरे, आगामिन्याम् यात्रायाम् अन्यत्र कुत्रचित् दर्शनम् आयोजय। श्रुतन्नु, अन्यत्र कुत्रचित् दर्शन आयोजय, अत्र शैत्यम् माम् बाधते। नर्मदे हर, नर्मदे हर इति।
1: श्रोते हो, आताच आपण डॉक्टर भाग्यलता पाटसकर यांची संस्कृत कथा ऐकलीत। शीर्षक होतं नर्मदा परिक्रमा। श्रोते हो, आम्हाला खात्री आहे की ही कथा आणि आजचा हा कार्यक्रम आपल्याला सगळ्यांना आवडला असेलच। आपली प्रतिक्रिया जरूर कळवा prasaran.pune@gmail.com या आमच्या ईमेल ऍड्रेसवर। याचबरोबर श्रोते हो, संस्कृत वाणी हा कार्यक्रम आम्ही इथेच समाप्त करत आहोत। पुन्हा आपली भेट आपल्या पुढच्या कार्यक्रमात, तोपर्यंत नमस्कार। या कार्यक्रमाचं निर्मिती सहाय्य होतं साक्षी जरंडीकर यांचं, कार्यक्रमाच्या सादरकर्त्या नीलिमा पटवर्धन। ही आकाशवाणी पुणे केंद्राची निर्मिती होती।
2: संस्कृत कार्यक्रम संस्कृत वाणी ऐकत होतात। AIR मराठी DTH उपग्रह वाहिनीवरून आणि न्यूज ऑन AIR या लाईव्ह मोबाईल ॲपवरून। 4:07 होत आहेत। गीत बहार हा मराठी चित्रपट संगीताचा कार्यक्रम ऐकूया। अष्टविनायक या चित्रपटातलं अनुराधा पौडवाल, जयवंत कुलकर्णी, मल्लेश, चंद्रशेखर गाडगीळ, शरद जांभेकर यांनी गायलेलं, जगदीश खेबुडकर यांचं गीत, संगीत अनिल अरुण यांचं।

आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देशस्य यूनः शारीरिकरूपेण स्वस्थाः मानसिकरूपेण च सुदृढाः भवन्त्विति प्रार्थयत्। विकसितभारतस्य लक्ष्यं साधयितुं विकसितभारतसङ्कल्पाभियानाय नशा मुक्ति युवा इति कार्यक्रममपि उद्घाटितवान्। केरलराज्ये प्रचण्डवृष्टिः निरन्तरं विनाशं जनयति। अष्टजनाः मृताः इत्युच्यते। सहस्रशः जनाः साहाय्य शिबिरान् प्रति स्थानान्तरिताश्च। असमराज्ये 27,000+ जनगणनार्थं स्वगणना समारब्धा। गृहसूचीकरणप्रक्रियायाः प्राक् अगस्तमासस्य 16 दिनाङ्कपर्यन्तम् अन्तर्जालसुविधा उद्घाटितास्ति। इण्डोनेशियादेशे मदुर

0: अमेरिका द्वीपे नौकायानस्य अग्निप्रकोपात् पञ्चजनाः मृताः एकचत्वारिंशत् जनाश्च लुप्ताः सन्ति। अपि च बैडमिंटन क्रीडायां तन्वी शर्मा इत्येषा ताइपे ओपन इति क्रीडायां प्रथमवारं BWF वर्ल्ड टूर इति उपाधिं प्राप्तवती। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य अवदत् यद् भारतं यावत् विकसित भारतं भवितुं प्रावर्तते तदा राष्ट्रस्य युवकाः शारीरिक रूपेण स्वस्थाः, मानसिक रूपेण सुदृढाः, आत्मविश्वास युक्ताश्च भवेयुः। अद्य नवदिल्ल्यां आभासीय माध्यमेन नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्पाभियानस्य उद्घाटने भाषणं कुर्वन् श्रीमोदी अवदत् यत् युवजनाः सर्वदा मादक द्रव्येभ्यः दूरीभूय स्वस्थ जीवनशैलीं स्वीकर्तुं शक्नुवन्तीति।
1: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा एक पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
0: श्री मोदी इत्ययम् अवदत् यत् अयम् उपक्रमः मादक द्रव्याणां दुरुपयोगं विरुध्य शतसप्ताहस्य राष्ट्रव्यापी जनसहभाग अभियानस्य आरम्भं करिष्यति इति। श्री मोदी अवदत् यत् मादक द्रव्याणां व्यसनं जनान् स्वलक्ष्यात् विचलितं करोति, स्वप्नाः साधयितुं च दूरं करोति। सः अवदत् यत् व्यसनं न केवलं परिवारान् विनाशयति अपि तु राष्ट्रस्य शक्तिम् अपि दुर्बलं करोति। प्रधानमन्त्रिणा कुटुम्बेभ्यः सामाजिककलङ्कभूतानां मादकद्रव्याणां दुरुपयोगस्य प्रकरणानि न निगूढयन्त्विति आग्रहः कृतः। सः अवदत् यत् ते समयोचितं साहाय्यं याचन्तु, मुक्तरूपेण संवादं कुर्वन्तु, विशेषज्ञैः सह परामर्शं स्वीकुर्वन्तु, अथ प्रभावितपरिवारस्य सदस्यानां स्वस्थतायै चिकित्सासाहाय्यम् उपयुञ्जन्तु। पंजाबराज्ये राज्यस्य सप्त शैक्षणिक संस्थानां सहस्रशः छात्राः अद्य विकसित भारत संकल्प अभियानाय नशा मुक्त युवा इत्यस्मिन् भागम् अगृह्णन्। यस्याभासीय शुभारम्भः प्रधानमन्त्रिणा श्रीनरेन्द्र मोदिना अभिसम्बोधयता कृता। पंजाब आधारित विश्वविद्यालयानां अधिकांशाः छात्राः, येषु बहवः NSS स्वयंसेवकाः अपि आसन्, तेषां मतम् आसीत् यत् मादकद्रव्यमुक्तस्य देशस्य कृते एतादृशानाम् अभियानानां प्रोत्साहनं समाजस्य सामूहिकं दायित्वम् अस्ति इति। अद्य प्रातः राष्ट्रपतिभवनस्य अग्रभागे आयोजिते समारोहे राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः इत्येषा PBG सोल्जरेथान् इति स्पर्धायाः ध्वजपूर्वकम् आरम्भं कृतवती। मिजोरम राज्यस्य राज्यपालः जनरल BK सिंहः यः उपक्रमस्य संरक्षकः अस्ति सोऽपि अस्मिन् अवसरे उपस्थितः आसीत्। सामाजिक प्रसार माध्यमे राष्ट्रपतिः अवदत् यत् सैनिकानां कृते धावनं सैनिकैः सह धावनम् इति दृष्ट्या मार्गदर्शितं सोल्जराथन् इति धावनस्पर्धा नागरिकाणां सशस्त्रबलानां च मध्ये सम्बन्धं सुदृढं कर्तुम् अद्वितीयमञ्चरूपेण कार्यं करोति इति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केरलं राज्ये प्रचण्डवृष्ट्या निरन्तरं पीडनं प्रचलति इति कारणात् भारतस्य ऋतुविभागेन अद्य राज्यस्य 12 मण्डलानां कृते काषायी सञ्चेतना प्रदत्ता अस्ति। प्रायः 65,000 जनाः प्रभावितक्षेत्रेषु उद्घाटितसाहाय्यशिबिरेषु स्थानान्तरिताः सन्ति। राज्यसर्वकारः अवदत् यत् वृष्टिसम्बद्धासु घटनासु 27 गृहाणि पूर्णतया नष्टानि, 200 प्रायश्च गृहाणि आंशिकरूपेण क्षतिग्रस्तानि अभवन्निति। ओडिशाराज्ये जलप्लावनस्य स्थितिः पुनः सामान्य जायमाना अस्ति, यतो हि महानदी क्षीणा जायमाना अस्ति, परन्तु जलप्लावनेन विस्तृतः विनाशः अभवत्। विशेषतः सम्पूर्णे उत्तर ओडिशा प्रदेशे यत्र सस्यानां महती क्षतिः जीविकायाश्च महती क्षतिः अभवत्, राज्यसर्वकारेण पुनः स्थापनाय प्रयत्नाः तीव्रीकृताः सन्ति। गुजरात राज्ये अद्य कच्छ, बाबथराड, बनासकांठा, पाटण, मेहसाणा, मोरवी, सुरेंद्रनगर, साबरकांता इत्येतेषु क्षेत्रेषु प्रचंड वृष्टिः भविष्यति इति ऋतुविभागेन पूर्वानुमानं कृतमस्ति। अत्रांतरे एनडीआरएफ इत्यस्य प्रशासनस्य च उद्धारकार्याणि प्रचलन्ति। मत्स्यपालकाः अद्य समुद्रे न गच्छन्तु इति अपि सूचितमस्ति। तेहरान देशे पश्चिम एशियायाः अनेकेभ्यः देशैः च संभाव्य समन्वयस्य प्रारूपं प्रदत्तम् इति वदन् विरामस्य याचनां कृत्वा अमेरिका देशः ईरान देशस्य उपरि नियोजितं सैन्याक्रमणं स्थगयितुं सहमतः अभवत्। सामाजिक प्रसार माध्यमे अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः अवदत् यत् अमेरिका देशः सैन्यक्रियायाः कृते पूर्णतया सज्जः आसीत्, परन्तु कूटनीतिम् अग्रे गन्तुं योजिता प्रहारं स्थगयितुं निर्णयम् अकरोदिति। सः अवदत् यत् ईरान देशः तथा पश्चिमेशिया देशस्य अन्ये देशाः वाशिङ्ग्टन् देशं सैन्यक्रियाक्रमणं विलम्बयितुम् आग्रहं कृतवन्तः, तदर्थं व्यवहारस्य परिधिः अङ्गीकृतः अस्ति इति। अमेरिकादेशे भारतीय राजदूतः विनयमोहन क्वात्रा इत्येषः अवदत् यत् यदि पाकिस्तानदेशः द्वैपाक्षिकविषयेषु भारतस्य सहकारम् इच्छति तर्हि प्रथमं सः स्वनिर्मितम् आतङ्कवादस्य मूलसौकर्यम् अवश्यं विच्छिन्नं कारयेदिति। इण्डोनेशिया देशे अद्य मदुराद्वीपं निकषा समुद्रे यात्री चालकदलैः सह 170,000 यावत् जनाः नौकायाम् अग्निप्रकोपेन पीडिताः, तेषु 5 जनाः मृताः, 140 जनाः अधुनापि लुप्ताः सन्ति इति उच्यते। देशस्य अन्वेषण उद्धार विभागेन उक्तं यत् एतावत्पर्यन्तं 25,000 यावत् जनाः रक्षिताः सन्ति, लुप्तान् यात्रिकान् अन्वेष्टुं दलानि कार्यं कुर्वन्तः च सन्ति। बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य तन्वी शर्मा इत्येषा प्रथमवारं BWF वर्ल्ड टूर इति उपाधिं प्राप्तवती। सा वियतनाम देशस्य गुयेन थुई लिन् इत्यमुम् 11:16, 11:16 इत्यङ्कैः पराजित्य अद्य ताइपे ओपन सुपर वुमन सिंगल्स इति उपाधिं प्राप्तवती। सा 2008 वर्षे साइना नेहवाल इत्यस्याः अनन्तरम् उपाधिं प्राप्तवती प्रथमा भारतीया महिला अपि अस्ति। अन्ते मुख्यवार्ताः पुनः एकवारम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी देशस्य यूनः शक्तिरूपेण स्वस्थाः मानसिकरूपेण च सुदृढाः भवन्तु इति प्रार्थयत्। केरलं राज्ये प्रचण्डवृष्टिः निरन्तरं विनाशं जनयति, 8 मृताः इत्युच्यते। असम राज्ये 27,000 जनगणनार्थं स्वगणना समारब्धा इति वार्ताः।
2: आकाशवाणी मुंबई केंद्राची ही आहे अस्मिता वाहिनी। श्रोते हो संध्याकाळचे 6:30 वाजत आहेत। आता ऐकूया छोट्या दोस्तांसाठीचा कार्यक्रम गम्मत जम्मत।

सर्वं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तम्।